0: Яка, а виж да мам неки ще заповеят от Тейлор Свифт.
1: Мислам да е твоя рубрика, но Бен ни опрашвам пък да нам усеем повеш конц.
0: Мислам я, а пък то ни за рубрика, то е деянско фул занимил. Тейлор okay. Трейвис, та него, мислам, не е едно мож.
1: Yeah.
0: Мата ново хишо за Охайо.
1: Yeah.
0: Околи ние ста наместила та варностни системка, зачне кричат нате, че приеш преблиз. И пази то, ен сосед. Гай е жест прожо.
1: Но, я споравляжа се, че не морам поистовитат, къде за бил так сосед, ка ме не би правеч бригал, кай он едва почнета.
0: Я ти седан ти стих, ка би опарявал, кър ма на рубе сметнаке поставлене. А не? Класика.
1: Ja, мали ja. Е посебно, но, ампак да науш мисла, тут я спомену информацию о ней.
0: О?

0: Шаклепарио. Сена е на место за ваш авто. Пежо Авто Хишавич на Тбилисиски 49.
1: Тко се дела?
2: Рабен авто? Брез скрби. С ГБ Лизингом се все уреди.
3: Едини с 24 месечним брезплачним ямством на търго.
2: ГБ Лизинг. 2 лети миру. То е това.